0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det er Ragnhild.
2: Hei, Ragnhild. Det er P4 som ringer.
1: Ja, jeg greier på det nå.
2: Og du gjorde det, ja.
1: Jeg er, og jeg er så
2: sint. Beklager så mye. Men, det er godt du kan le samtidig, da.
1: Ja.
2: Men jeg får så dårlig samvittighet, vet du, når jeg fyrer opp noen på den måten der.
1: Ja, det skjønner jeg
2: godt. Ja, så jeg har lyst til å, vet du hva, jeg har lyst til å gi deg en splitter ny vaskemaskin, jeg.
1: Nei, så flott da.
2: Hva sier du til toppmodellen av vaskemaskinene fra Electrolux?
1: Kjempeflott.
2: Jeg har allerede gjort en avtale med Euronix, som kommer hjem til deg med en gratis maskin.
1: Det hjelper. Ja.
2: Jeg tror til og med han skal bære maskinen inn og koble den til for deg og gjøre alt klart, så det bare er tut og kjør.
1: Takk for det, du. Jeg kan ikke huske når jeg synes det var så sint. Jeg er ikke like sint nå, da, men...

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om hvor lenge en fest egentlig bør vare, og hva fasiten der, mon tro? La oss søke svar. Eirin, du fortalte akkurat om at du har hacka festlivet i helgen. Du brukte en 5-6 timer på to fester.
2: Ja, så 6 timer holder i massevis. Jeg kan til og med dra det ned til 5.
3: Ja. Ja, jeg synes jo vi skal ned på 3. De hadde rett da de hadde barnebursdager før. Bursdagen fra 13 til 16. Ja. Etter det blir folk kastet ut som en godtepåse.
2: Ja. Ja, jeg må bare si noe, Bjørn. Når det er sånn familieselskap, det er ikke det jeg snakker om. Når jeg snakker om sånn fest med...
3: Jeg skjønner det.
2: Ja, okay,
1: men ja, ned på 3 jeg enig, Bjørn, men da mener jeg altså ned på 3 dager. Altså, 3 dager for å holde, og så må du fange gjestene dine. Jeg måtte bare summere opp nå, og spørsmålet om dette blir for mye, altså når jeg ser på det i retrospekt, men mitt eget bryllup for 4 år siden, da var det sånn 3-dagersfest, og da fanget vi gjestene i buss, fordi da var det bussing fra hotellet til brudens hjemsted, sånn at det var avgang klokka 18 og retur 22.30, og da har vi fanget gjestene i 4,5 timer fredag kveld.
2: Ja, jeg skjønner at det vrenger seg. Er den grei? 18.22.30, den er helt kurant, det er ikke for sent.
1: Jo da, men det er jo fredagsfest da, og så var det, jeg måtte regne på dette her, på lørdagen da, fra hvielse 13.30 til middagen var ferdig 21.00, da har du 7,5 timer som du legger på, og ikke nok med det, fordi det var lemsetur på søndagen til et utsiktspunkt i nærheten, debrief, det er Gerds lemse, ikke si nei til Gerd da. Du vet jo mora mi, du liker jo henne egentlig.
2: Jeg er men veldig glad i Gerd faktisk, så jeg hadde vel blitt med på det også da.
1: Da ble det 1,5 time der, så totalt da på en helg så beslaget jeg la vi 13,5 timer fest effektivt hvis du bare skulle få med deg det du akkurat ble
2: rammet. Det er ikke så verst. Men hvor lenge var den bryllupsfesten ut på natta?
1: Ja, det var jo til 2-3.
2: Ja, men der mistet jeg det, ikke sant? For at når du har begynt 1:30 på formiddagen, hvorfor ikke gjøre sånn som til vennepar og meg? De hadde fest i syden, så møttes man oppe på takterrassen ved bassenget, så var det kort hvilelse klokka 7, så var det litt grann mat. Boom! Fest ferdig!
1: Ja, det er ikke sant. Det er ikke dumt. Det er sant. Det er

0: Vet dere hvor de er fra forresten, disse, den gjengen her?
1: Tyskland.
0: De er fra Bremen i Tyskland.
2: Ja, ikke sant?
0: Det er mora min er fra.
2: Ja, ja, ja, nettopp, ikke sant? Men de kjenner hverandre ikke, kjenner de Helga?
0: Ikke spesielt godt.
2: Nei, nei, nei. Her er vi, P4s radiofrokost. God lørdagsmorgen, det er på tide med litt høydepunkter fra uka som har gått, og det serverer vi altså fram til klokka blir ni.
0: Ja, for en uke det har vært fotball-VM-start med spesialsending på torsdag. Det får du høre fra gameshowet Solbakken, eller Solbakken, treneren mot programlederen, for eksempel.
3: Ja, så har vi hemmelige sommergjester også, så nå kan du bli med og gjette, for Øystein, du var jo hjemme hos en som gjorde om stemmen sin veldig bra, synes jeg, og du spurte om dette julenissestempelet han har, var en velsignelse eller forbannelse?
4: Helt klart en forbannelse. Helt klart.
2: Hvorfor det?
4: Fordi alle vet hva jeg gjør.
2: Ja.
4: Det er jo sånn.
2: Sånn er det. Og så utfører du yrket ditt opp ned. Det kan overraske mange. Er det en handicap eller en styrke?
4: Ja, det er en styrke.
2: Ja, det er en styrke. Ja.
0: Er det en flaggemus?
3: Nå må vi få noe mer, altså. Dette er jo umulig.
2: Du er glad i golf, jemte sommergjest. Er du bedre enn P4s egne Bjørn Forlund, a.k.a. Skeikampens supersving?
4: Det er
2: du.
3: Jeg tror jeg hørte det på litt latter der.
0: Ja,
2: ja vel.
0: Veldig god på østlandske tilfelle, hvis det den vi aner.
2: Ja, ja. Kan vi si at vi sitter i det som faktisk er bobilen din akkurat nå?
3: Ja.
2: Når sjekket du røra her sist?
4: Forrige.
2: Hvordan stod det til?
4: Det lakk.
2: Jeg må si, jeg er så imponert over at du dreier deg. Du er helt Ole Brom, det.
4: Tusen takk.
3: Men kan jeg spørre om hemmelig sommergjest nylig har giftet seg?
4: Det stemmer, det.
3: Ja,
2: ok. Men hva er det Ole Brom pleier å si om bryllup?
4: Hva pleier han å si, da?
2: Det er koselig, det.
4: Ja, det er koselig.
2: Ja, det er veldig koselig. Vi skal få detaljene der snart, men spørsmålet er jo, hvem er jo denne gladgutten her?
0: 1904, startsmeldingen med frokost, og bli med og gjett, så kan du vinne den eksklusive P4-koppen.
3: Ja, kan vi legge til her nå, siden innboksen er såpass svitende at det er... Jeg lurer på om denne gjesten er god til å synge, er det lov å si?
2: Jeg kan også spørre deg, hva synes du om Kelly Clarkson, sånn egentlig?
4: Jeg er helt topp.
2: Ja, det er ikke god som deg.
0: Ok.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi kaster oss på bølgen, vi tre, Øystein, Bjørn og meg, Eirin I P4s radiofrokost, har laget en VM-låt, og den får du nå om 3 minutter.
2: Ja, da.
1: Eller det vil si, du har laget låten, Jon Niklas Rønning, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Selv om vi et tulleband, på en måte, og du vår tullemanager, så du en ekte dyktig låtskriver. Og hva har du tenkt på når du skulle skrive en VM-låt til P4ever?
3: Det jo tre ingredienser, hvis vi ser litt da I musikkhistorien. Den aller ferskeste, godt bevis på det. Vikinger må alltid med I hver eneste VM-låt. Ja. Jeg vet ikke om du har hørt Oljeberg og Petter Katastrofe med vikingblod. Der har du det eksempelet.
2: Viking må med.
3: Ja, Viking må med. Og så det den gode gamle til Jørn Lande, Alt for Norge, hvor man skal minne folk på fargene I flagget vårt, for det ikke alltid lett å huske når man har drukket litt. Så Alt for Norge må ha med rødt, hvitt og blått I denne sangen nå.
2: Ok. Nettopp, rødt, hvitt, blått med.
3: Og så det jo til slutt selve hovedingrediensen, mener jeg. Det sånne små formuleringer som kommentatorer kommer hele tiden, som ganske selvfølgelig egentlig. Men Åge Aleksandersen har også kommet med denne selvfølgeligheten. Fotballen ikke firkantet, men fotballen rund.

0: elsker deg.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Og i dag skal vi til en som har vært under kniven, som det heter, Marius.
3: Det er Thor som har tipset om kompisen Thor Arne, som er hjemme og kjeder seg, for han har operert skulderen sin. Så han lurer på om vi kan ringe og mute ham opp litt, da. Eller gjøre livet surt.
4: Ja, Thor Arne.
5: Hei, Thor Arne. Bjarne Øtke som ringer fra sykehuset Kalnes.
4: Ja, hei.
5: Siden han er ganske fersk i jobben, han som opererte deg, så følger jeg opp da, bare for å høre hvordan det går med den skulderen din.
4: Jo, det går ganske så greit, jeg må si det. Og jeg har hatt den i fatle da, i en uke.
5: Jeg vet ikke hvor inngående du kjenner detaljene i det inngrepet der.
4: Nei, jeg ikke så god på det.
5: Men det er noe som heter supraspinatus, som er en sånn tredelt scene der, som jeg ser han har ikke festet den. Noen mener at man ikke trenger å feste den. Jeg er en litt annen oppfatning, for det har jeg sett så mange ganger. Når den ikke fester, så gror det, men så strammer humerus og skaplarver, potakler og sånt.
4: Ja, det er datter, men sånn er det.
5: For det er så to scener som heter Sparula, de har han byttet om da.
4: Jamen.
5: Så det går litt sånn i kryss og tvers, jeg forstår meg ikke helt på hva han har drevet med egentlig.
4: Det ville jo ikke noe særlig ut.
5: Nei, altså, jeg måtte faktisk spørre ham om han hadde drukket eller noe før det inngrepet der, for jeg ville gjort det helt annerledes.
4: Nei, men sier du det?
5: Har du lagt merke til at armen beveger seg i en litt annen retning enn det du vil?
4: Nei, jeg kan ikke si det. Altså, nå har jeg jo hatt den så rolig, så nå var jeg fysioterapeut i stad, og det gjorde jo vondt når jeg
5: skjer litt rampa. Og det er ikke så rart når du krysser i de scenene inni skulderen, så er det jo ikke sant, du, hjernen din vil skyve hånden fremover, men scenen vil dra den bakover, så det blir liksom motsatt. Det er litt som å sykle med hendene i kors, ikke sant?
4: Amen.
5: Du jobber som postmann, eller?
4: Ja, ja,
5: ikke det sant? Så du kan tenke deg at du skal liksom putte noe inn i en postkasse, blir det fort at armen din vil ta det ut?
4: Ja.
5: Så, og motsatt da, sånn at det blir jo en tilvenning. Men jeg ser for meg, vi bør nok kanskje bytte om det, sånn at den armen beveger seg den veien du vil at den skal bevege seg.
4: Ja, ja.
5: Nå skal ikke jeg si noe stygt om kolleger, men han er jo litt på amatørstadiet, han som har gjort det inngrepet ditt da.
4: Nei, kødder du?
5: Nei, han er på utplassering fra et eller annet jokkmokk, men dette fikser vi.
4: Ja.
5: Det vi gjør, vi bruker en sene fra baksiden av låret, som vi flytter opp for å rekonstruere.
4: Nei!
5: Jo, dette er helt vanlig. Det er en sene i låret som nesten ikke er i bruk, og da løsner vi den ene enden av den, så fester vi den fast på supraspinatus i skulderen din, hvis du henger med.
4: Nei, men som noenlunde, ja. Litt ja.
5: Er du såpass mobil at du klarer å løfte kneet ditt sånn rimelig opp mot haka?
4: Nei, jeg er stiv som en stokk.
5: Er du det? Hvis du løfter kneet opp under haka, så må vi spenne fast da, sånn at låret ligger litt sånn tett opp mot brystet med en rem, og så tar vi den ene enden av senen ut fra låret, og så fester vi den i skulderen din da.
4: Nei, det går ikke. Jeg kommer til å få krampe lenge før du er... Det går
5: litt ikke. Krampe blir det nok, for da går du med en sene ut av låret inn i skulderen.
4: Ja.
5: Etter et par måneder så løsner vi den andre delen i låret og flytter den opp i skulderen, og da slipper vi beinet fri.
4: Det er ikke noe... Du tuller ikke med meg nå, det er ikke noe tulletilbud.
5: Nei. Det er jo ikke noe å spøke med dette her.
4: Nei.
5: Det kan være litt sånn problematisk med toalettbesøk og sånne ting, men vi spenner det fast, og så blir det å hinke rundt da med... Det blir jo venstre beinet som spennes opp.
4: Du, hva heter du?
5: Jeg er doktor Øtker.
4: Ja, ikke sant. Nei, ja. Nå er du på meg. Nå tror jeg du tuller med meg.
5: Ja, dette er sånn jeg ville gjort det.
4: Er det P4 eller noe sånt noen greier?
5: Har de noen sånne tulletelefoner og sånt, eller?
4: Nei, jeg vet ikke.
5: Tore Hagberg, er det?
4: Ja, han har jeg hørt om, vet du.
5: Kan han ha tipsa P4 om den? Om en god tron.
4: Ja.
5: Du ble litt urolig her.
4: Ja, jeg ble litt urolig. Jeg må innrømme det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Jeg i en alder hvor det viktig å prøve helt nye ting når 50-års- og 60-årskrisa slår det samtidig.
2: Her det fristende å si nei, men hvor skal vi en her, Atle?
1: Nei,
2: hvor skal hva du har prøvd?
1: Jeg har prøvd noe jeg vil påstå litt out of character for rastløse folk.
2: Ja.
1: Floating.
2: Har du prøvd floating?
1: Altså, man ikke forveksles med floater, det jo lik som flyter nedover elva, men det forbausende likt.
2: Har du prøvd floating?
1: Jeg har prøvd floating, for de som ikke vet hva det er altså et saltvannsbasseng. Du skjønner, det lokalisert bare 200 meter unna der jeg bor, så det var så jævla praktisk. Nå skal jeg inn og prøve en søndag morgen, klokka 10 gikk jeg inn og prøvde floating. Ja, det altså så mye saltvann at det bare 30 centimeter dypt, så flyter du så høyt i vannet, fordi det så stor tetthet der, som å flyte i døde hav i vann.
2: Ja. Mm. En time, eller?
1: Ja, det en time. Det et av problemene, det lenge.
2: Men dette visste du jo før du gikk inn.
1: Ja, jeg visste om alt dette.
2: Hva tenkte du skulle få ut av å ligge en time på en madrass av vann?
1: Jeg var veldig usikker på, hva får jeg ut av å ligge på en madrass av vann en time? Jeg får ut av å prøve på noe nytt som ikke laget for meg.
2: Ja.
1: Jeg hadde antagelig ikke behov for floating.
2: Nei, men det mange ting. Du kunne jo begynt med pole dance også. Liksom.
1: Ja, det kunne jeg gjort.
2: Det er jo ikke laget for deg.
1: Der det så opplagt at det ikke noe for meg.
2: Jeg tenkte
1: om jeg plutselig en sånn fyr som kan ligge en time i saltvannsbasseng på ryggen og bare...
2: Ja, men det jo ikke du.
1: Men jeg har liksom ikke testet om jeg en sånn fyr. Nå har jeg testet om jeg en sånn fyr.
2: Du trenger ikke teste det. Du kunne spurt meg. Nei. Du er den helt andre enden.
1: Ja.
2: Du er jo en stein. Du skal synke, du.
1: Det virker ikke som det noe jeg eller hodet mitt har behov for, og det vel det som utgangspunktet. Jeg kjente jo på, det var ikke noe ubehag, ikke hverken underveis eller etterpå og sånn, men det ikke noe klokke der. Så jeg hadde ikke kontroll på hvor lenge jeg lå der.
2: Oi.
1: Det fælt for meg.
2: Det jo tortur.
1: Ja, for meg det.
2: Det for alle, det de gjør i fengsel, de tar fra deg klokka, så du vet ikke når du våkner og skal ut og inn.
1: Jeg tror poenget at du skal oppheve tid og rom, det gjør jeg ikke.
2: Du var jo på kalberden din.
1: Ja, det en fascinerende at denne store kroppen ligger nærmest opp på vannflaten og flyter.
2: I ett minutt.
1: Ja, i ett minutt, ja. Men da hadde jeg prøvd det. Det som også litt riset bak speilet her, at jeg har to klipp igjen.
2: Ja, for du klinte til med tre.
1: Var det noe rabatt på tre ganger? Så det jeg ikke noe tilbud om at du bare kunne prøve det en gang. For jeg tror du skal bli lurt inn i det. Og jeg må jo da prøve det. Og det personlig. Får ikke lov å gi det til noen andre, for eksempel til kona. Det må brukes av meg. Så jeg må dit to ganger til. Og hvem vet, kanskje det tredje gangen at du virkelig sitter.
2: Nei, det ikke det.
1: Nei.
2: Så du skal altså oppheve tid og rom på Carl Berner i Oslo.
1: Og så gjorde det rett etter jeg hadde ligget og sovet i mange timer, sto opp, gikk og la meg en time til der nede. Jeg anbefaler å gjøre det på en litt annen tidspunkt, for eksempel etter man har trent, noe jeg jo ikke driver med.

0: Dette...
1: Hva tenkte du på når du lå der, ja?
0: Dette må jo han prøve, tenkte jeg.
1: Nei, det... Og grunnen til at jeg vet dette at jeg faktisk har gitt det bort I gave en gang.
0: Ja.
1: Og selv hun jeg... som jeg ga det bort til, som veldig glad I alle sånne ting, synes det var litt kjedelig.
0: Ja, det klart greit. Men jeg tror at sjansen for at du liker det litt bedre enn meg litt større, faktisk. Så hvis det ikke hadde vært personlig, skulle du fått et klipp av meg. Men jeg skal ha alle selv.
1: Ja, det klart du skal oppheve tid og rom på Carl Berner I Oslo. Hvor jeg nå?
0: Oh, yeah. Hvor jeg? Hva skjedd? Hva som skjer rundt meg? Også ikke minst den musikken. En time med det, det var flott det. Kan ha egen spilleliste. Nei, valgte det forhåndsprogrammerte. Nå skal jeg gjøre det akkurat sånn som de sier skrives.
1: Nå det...
0: Nesodden neste!
1: Jeg så på vei ut for dette.

0: Som ved et trylleslag er VM endelig i gang. Det er mange av oss som har ventet og ventet lenge. Og at hun var interessert i fotball, det visste vi jo. Men at hun skulle ha så dilla. Inger har møtt Tone Damli.
1: Altså, jeg er helt i fyr og flamme. Følelse som kroppen nesten rister. Jeg er i fistel. Jeg gleder meg altså så masse. Og jeg kommer til å se så masse kamper. Selv kanskje med lag jeg ikke bryr meg så masse om. Men her skal det se oss fotball hele tiden.
2: Hva slags fotballseer er du? Sitter du rolig med popcorn, eller er du som omtrent du er på tribunnen?
1: Jeg sitter fremoverlent, ja. Litt sånn med armene på knene, liksom. Engasjert. Liksom. Jeg er på litt på jobb, da. Litt slitsomt, egentlig. Jeg er engasjert, sitter og kommenterer. Mm.
2: Du kommenterer, faktisk?
1: Ja. Porselen! Nei, gullkort. Nei. Kom deg opp at...
2: Ja. Men er det en sånn familiegreie det å se på fotball?
1: Ja, det blir jo det. Nå er jo datteren min blitt 12 år og spiller fotball selv. Og, det beste er selvfølgelig når kampene går i 6-7-tiden. Litt kjipt når jeg begynner 9, sånn som Champions League-kampen og sånt gjør. Men ja, vi liker å se på alle sammen.
2: Og hva er det sånn største minnet ditt fra et fotball-VM foran TV-en?
1: Nei, det må jo selvfølgelig være... altså Brasil, ja, med Kjetil Rekdal og Flor der liksom. Da var jeg ganske liten, husker jeg var hos mormor og morfar og stod og hoppet i sofaen der. Det er jo et sterkt minne, sikkert også flere enn meg, vil jeg tro.
3: Dette er lyden av sommer. P4.

0: Det er akkurat hvordan det høres ut hvis du tar med deg en Cat Stevens låt til Karibien og bytter ut gitaren med kanskje litt sånne oljefat og saksofon da for Wild World med Maxi Priest. Og ganske snart så blir det Shania Twain, I'm Gonna Get You Good på P4.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no. For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Hallo!
3: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
2: Ja, hvordan ser det ut?
3: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
2: Oi, er det dyrt, da?
3: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
2: Ok, men da får vi...
3: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
2: Uka?
3: Shalabais!
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Du,
6: ja?
5: Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
6: Mm-hmm.
5: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
6: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
5: Ja, ikke sant?
6: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt i hvert fall.
5: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, Bo?
1: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: AJ-produkter
6: Norge her.
5: Hei. Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter